ana FM Jeju ak jabaram di marbina ñom saliu ak jabaram Fatou ma ñom ka suba jokin